Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bringen ein Frühstück-Kolde, der kann euch an Zett werden, der Stor Dis ist das Budget mit Lovutschig und Happy. Sundag klokka 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så ut tegge mot i AP. Klokka 16.15, så er vi fra Bottsvinnen, med den skala og Norsk Vestor. Vi tar under omferd i av, mandag kveld deg til han Arjan Søtve, ta kaj og besøymer hittast ved Jutmøy i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt forbudsradio. Lorsda av FM8, tutt forbudsradio.
1: Områden sin samstarvi, Ester kommune, Skjøsselen av Gudtjegg, Romarga kommuno, Air Transport, Christian Grøtnum, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Takk sekundi. Sletjer du.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som I kundet kjær fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kullavensel.fo.
1: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ødelen heimen hun og fjertar vi kjipet til førje? Safari Transport ta nest best ikke godt nok.
3: Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
5: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Det sikt i en som atler er å stille om natt. Selv de ester ryser nu i dag vår brått. Jeg har vært 28 timer vi har skriva en sang.

Er du showmower? Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.